0: 카레 치실레 미동
1: 저 나 정말 마음들이 제야메 하마 곰 치주디게 나 저 그리 제죠 얘게니 뭐 저기 용수배
0: 초보 이제서는 요 아요 Tengwekira zunga nye guwa ma yung asgi. Nye kirangzu tsega yuwa miye. Tanda dawa nyi zi xin zasu. Rangge guwa ma chi xe kye yung jie. Nga guwa huwa danga qi yuwe. Tengze cambu a yu.
1: Unen cambu yung ma shi.